Vaaratilanne ohi. Tulipalon aiheuttama savu ei enää aiheuta vaaraa. Brand i Esboo, tuokkoskuja, varningsmeddelanden avslutas. Faran över, röken från branden osakar inte längre fara.